0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.